Lola, tela nyo nuna ne, smarte cha yo golola le le la le yo le la la la, lola le le le le le le la.